0: disse dager da 30 år på Sylbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag, Postgirobygget. Skal spela nu är det gott I sur. Hej så kallt skulle spela fredag, alltså igår.
0: Ja.
1: Och på Sirebygge skulle spela idag.
0: Ja, men det blir då utsatt eller avlyst inte vidare. Och så är det ju en del av de stora arrangemangen som är satt upp på idag och imorgon och delvis också söndag blir utsatt eller avlyst till vi är tillbaka lite mer normalt gänge på måndag.

0: Jag har nästan känns som att jag har bott på slottsplatsen i 2 dygn och bevakat händelserna som är där, och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas, och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint att, och starkt att få se, och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
1: Tack. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio.
2: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 august. Kung Harald död igår. Kung Håkon 8 är Norges kung. Och vi följer med här i NRK Radio fram till klockan 2. Och tar ett blick över hela landet, och vi ska till Torgallmänningen i Bergen, den blå stenen. Där har folk samlat sig, det gör de ofta vid viktiga anledningar. Reporter Ann Beate Hovland, hvordan ser det ut där nu?
3: Nej, den blå steinen, den blir stadig fullare av blomster, buketter, tente lys. Det blir lagt ned kort, som det jo blir over hele landet nå, og i likhet med mange andre plasser så begynte jo dette allereie torsdagen, men nå er altså den, det kan vi si den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter, må det være, så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen, og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av deg som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
4: Hei, hei.
3: Er det første gang du er her nå i din forbindelse?
4: Det er det faktisk, ja.
3: Mm. Og hvem er det du er her med?
4: Jeg er her med min datter på litt over 2, Eir.
3: Hei, Eir.
4: Vi sier hei, vennen.
3: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din 2 år gamle dotter?
4: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått da.
3: Ja, for hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
4: Altså, de er jo relativt uberørte, men det har nok blitt litt mer hva kan jeg si, live tv på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har og sånn. Altså, jeg vet ikke, det et eller annet med å liksom føle at man er en del av det som alle nå på en måte prosesserer da. Ja, så vi har snakket litt om det.
3: Ja, men stiller hun mange spørsmål, eller?
4: Ja, men kanskje litt mindre relevante. Vi har snakket litt om at konge og kongle ikke er det samme, for eksempel. Ja. Ja.
3: Men hvordan minnes du den avdøde kong Harald?
4: Altså, jeg har jo, han har jo vært konge så godt som hele livet mitt. Jeg er født 27. desember 1990, så var det vel 17. januar 1991 han ble Norges konge da, så han har jo vært en sånn konstant tilstedeværelse hele livet mitt, som man kanskje egentlig tar veldig for gitt da. Men det jeg husker best, det er jo egentlig 22. juli da, og kongen og hvordan han håndterte det, og på en måte, ja, det var jo en helt forferdelig tid for alle, men jeg synes bare det var så fint da.
3: Ja. Og hvordan er det da at her i Bergen og i sentrum så har den blå steinen blitt samlingspunktet?
4: Vet du hva? Jeg synes det er så rørende. Ja, det føler man blir helt, ja, det er bare

0: Modest stämningen är i London då?
1: Så har vi det. Vi är ju små vad som vill. Så det blir ju på en måte, ja, det går lite i det samma. Nästan uansett. Men det var väl det att vi bestämde oss för att gå hit. Ja, rätt slett. Ja.
0: Tusen tack för att prata Norda. Du och din familj må ha en kämpefin lördag. För här, ja, det här blomsterhavet, det växer sig större och större. Och jag tror nog att folk kommer till oss ströma till här både utöver dagen och säkert mot kvällingen och här i Bergen centrum.
2: Vi tror också det. Ann Beate Hovland, tack ska du ha rätt vid alltså den blå steinen mitt i Bergen.
3: Kongeriket Norge är aldrig utan en monark. Och då kong Harald dödde igår tog son hans fatt på sin livsuppgåva som konge, kong Håkon den åttonde. Han har gått i kongelära men likväl så vill mycket förändra sig för den nya kongen kollega på platsen.
4: Ja, det ska vara säkert. Han startade verkligen jobben allerede i dag och den jobben har han ju varit förberett på hela livet om inte från dag 1, men i vart fall vår nya konge blev född 20 juli 1973 och på sommarstid det året mötte kronprinsparet Håkon och Sonja, Harald och Sonja alltså, pressade i hagen på Skaugum för att visa fram prins Håkon. Och i det klippet vi ska höra nu så hör vi också en väldigt stolt storesöster, prinsesse Märta Louise.
5: Prins Håkon är tydligvis mätt och trött. Han gesper lite och myser mot den starka solen. Prinsesse Märta Louise visar sig som det ideella fotoobjekt. Hon klappar och klämmer lovprinsen, allt eftersom fotograferna ber henne.
3: Ja, vi hörde store syster, prinsesse Märta Louise här. Hon är 2 år äldre än den nya kungen. Likväl så var det inte hon som skulle arva tronen.
4: Grundloven från 1814 gjorde det väldigt klart och tydligt att kun man av man ska arva trona. Det går väldigt lång tid för det här blev ändrat. I 1990 först så blev det infört lik arverätt för att likestille barn i kongefamiljen, men det fick inte tillbakavirkande kraft. Prins Håkon behåller alltså arverätten som han hade fått från han blev född.
3: Arverekkefølgen var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter kort opp med forståing av at han skulle bli konge.
4: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om i det her intervjuet fra 2005.
6: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rollen?
7: Nej, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si med morsmelken efterhvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efterhvert som man blir eldre. Det ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
6: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
8: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så jeg har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det er nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
7: Mm. Og sånn var det for meg også.
3: Ja, opplæringen skjer litt underveis. Fortell altså kong Harald, og da var han det kronprins Håkon, men for en kommande konge må jo barndommen bli annerledes.
4: Ja, absolutt veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på. At første rekke, når han har vært i Holmenkollen og andre arrangement, som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far på reise. Men Håkon, mener kong Harald og dronning Sonja, gjorde gode valg i hans oppvekst.
8: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
3: Og dette ansvaret som

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det høres vekk ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioens framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for vi skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da vi i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hang opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var det å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og helder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gaupnetunet, de offna kjøkene, de måtte lage til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen, i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering, kanskje til slutt, altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gaupnetunet i morgen, klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio, fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da bør ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attalt på Havslo och Linda Kristin Brunborg. Detta här vet du mer om och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett land jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att ha till att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag skulle stå för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men många minnar om att själv om jag spelt in i sommartime så har den varit in i bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo och klockan 8 kan löpa köp. Och på torsdag, 20 august, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss. Enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no. Den är den grejaste. Då får man upp på skärmen var. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustrabui, men alltså det har ni hört någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Han så startar att det där. Han heter altså Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Christer, du jobbar i annat näringsliv. Har du varit upptagen av uhjälp hela ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det är alltså, detta är hur tillfällen jag spelar in. Jag flyttade till Vertasson där jag var en 8-49 år. Och hade bott där en stund, så fick jag en telefon en kväll från Trygve Harry Veum, som fortalt att det var en Lions Club i Norge eller i Luster, och han lurte om jag var intresserad att vara med där. Jag hade överhuvudet ingen peiling på vad Lions var för något. Men den telefonen förde då till att jag någon år senare var ledare för Lions i Norge. Reiste till Uganda för att se på några av våra projekt där, bland annat så har vi 7 ögonhälsokliniker i Uganda. Traff en norrman som hade varit där i 50 år. Reiste tillbaka och skrev bok om livet hans och blev totalt frälst. Så detta är väl min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, och den som vill köpa boken, så är ju detta där en god investering, bara att köpa och sätta i bokhyllan. Men du hoppas väl att många vill läsa, och vad är det då de får höra eller får läsa om?
1: Ja, i tillägg till då att lära lite om projektet, och genom det också lära lite om sociala strukturer och utfordringar i ett fattigt land som ska omställa sig från kolonistyre till att bli ett modernt land efterhvert, så är det för hela turen så har jag lagt vekt på och inte varit så upptatt av att fortelle om cykelturen, men att bruka det som ett utgångspunkt för att fortelle om livet langs ruta. Det är då historier om han som hade 2 koner och 21 barn och som blev offer för Lord Resistant Army, som då var en här av barnsoldater som försökte att ta makten i Uganda på tidigt på 2000-talet. Han döpte mer än 100 000 barn i den kampen för Lord Resistant Army, som det heter. Och denne 89 år gamla mannen hade haft 2 koner, 21 barn, och 7 av barnen hans blev drept då de blev försökt kidnappa till denne Lord Resistant Army. Och det är en historia om hans liv. Det är möte med en av döttrarna till Idi Amin, som kunde fortelle hur det var att vara barn av en brutal diktator. Och det är ett möte med syskonbarnet till Obama, som var lite speciellt. Obama skulle komma till Kenya, men kom inte på grund av oro. Men i Kisumu, där jag då var, var det en nattklubb som hade Obamas aften med hans syskonbarn som hedersgäst. Och alla som spenderade en drink på henne fick ta ett bilde samman med en Obama. Och de bar då detta fotomotiv ut kanonfullt klockan 10 om kvällen. Så det blev nog tagit många bilder, och hon hanterade det dåligt. Så det är ganska stort spänn av historier. Men det är också om chimpansesafari, som är ett tillbud i Uganda, som alla kan vara med på, i motsättning till gorilla safari som nu har blivit för de väldigt rika. Så det är ett stort spänn av historier.
0: Och detta är nog en historia om ting som du har varit med på då. Jag har ju lärt att du talar mångt, så jag må väl ha lov till att säga att du är en lögning. Formulera lite om vad du är för en av gör den här boken.
1: Ja, jag försöker att fortälla lite om hur det är, och jag kan inte helt förklara det själv, men jag kommer ju i kontakt med väldigt många människor och vi får många upplevelser. Som för exempel att komma till Abim, hvor det var massa støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du dit for å se hva det er for noe, og først så står du der og er hedersgjest blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen. Og jeg er ganske god.

0: Ja, hallå, kanske för sångens första inringare.
1: Ja, han gör något av en dag.
0: Ja.
1: Nej, det är väl... Det är nog samma så att göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp.
0: Grann god dag, ja.
1: Ni må det.
0: Spörsmål 2. Ås köpe katta i säcken. Ås köpe katta i säcken.

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Dann Juno, da Winterwasser.
0: Ja.
1: Der mit New Jelly da.
0: Ja, da ist korrekt, ja.
1: Mhm. Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Teker en gång till er och Jan tror jag. Det var inte något att ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Eller kommer sitta liten, då kan du se. Tom åt att se på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa här, några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är: kva heter huvudstaden i India? Kva heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kein Sachgeme.
1: Ein Junge, der Winterwasser.
0: Ja.
1: Der mit New Jelly da.
0: Ja, der ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det ja. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Tek rá en gång till er och jag tror det. Var det någon som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Vi ska snart höra korrekt det har gått med Ingjerd Hårstad och han Dan Willy Pettersen. Så drive och söme och ducka Sognefjorden på langs. De startade på Skjolden i juni. Där var representant för Radio Luster och låt oss höra lite därifrån först.
1: Vi förväntar oss en vanvittig fin natur, men under överflaten så är det ju inte lika mycket liv att se.
2: Det har ju förändrat sig lite sedan ja, 60-talet och fram till idag i alla fall. Så vi förväntar och se en del lurv faktiskt. Det är ju tråalger som täcker bunnen och egentligen kväler mycket av livet på bunnen.
0: Ja, det är det viktigaste det kommer till show, så en inte har lust att show.
1: Jag tänker att det är gärna fravär av liv, fravär av arter och fisk. Ja, att det inte är den, de fina tareskogarna som man hade hoppat. Mm.
2: Ja, och jag tänker också att det vi inte har lust att se, det är vad som sker runt uppdrettsanläggene med en del fôr som är på avveje. Och att det inte är så mycket liv runt där heller. Det vi har sett runt andra uppdragsanlägg, det är väldigt mycket småfisk, men inte något mer liv än det.
1: Mm. Ganska örkenaktig och öde under.
2: Ja. Mm. Kan komma med och ge oss, och vi vill gärna ha historier ifrån människor runt fjorden som har lust till att ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss, där finner oss på både Facebook och Instagram på Swim for Fjords. Och vi trenger ju också hjälp till både overnatting och följebåt underveis, så hvis någon har tips eller råd till oss, så kom med det. Vi sätter pris på all hjälp vi kan få.
0: Ja, Ingjerd och Dan Willy, nu har det väl i alla fall gjort unda och ska man säga två tredjedelar utav Sognefjorden.
3: Ja, tre fjärdedelar.
4: Tre fjärdedelar faktiskt ska vi gjort unda nu.
0: Och då är det spännande att höra, vad har det sitt?
3: Ja, vi har sett väldigt mycket lurv och lite liv.
4: Ja, det har varit överraskande lite liv utöver i fjorden och väldigt mycket lurv, men vi har ju sett andra ting också och mött massa intressanta folk så under färden vår. Bland annat så vi ju haj.
3: Ja, vi hade ett liksom tillfälligt att vi bestämde oss för att dyka akkurat där, men vi svømte, det bara såg så fint ut, och så kom vi 10 meter ner i vannmassen och så plötsligt är det haj under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin upplevelse. Det som vi inte har sett så mycket av, det är fisk egentligen, fisk och liv. För jag har sett en torsk på hela turen som jag har tagit ifrån Skjolden och ut de 150 kilometerna vi har svämt nu.
3: Mm. Vi har sett en del berggylt som ju klarar sig i lurven bättre än andra fisk då. Men annars är det ingen väldigt liten fiskslag.
0: Ja. Är det lite fisk i yttre Sognefjorden nu alltså, eller där det bara nog till slut?
3: Ja, det vi har varit nå till slut, det har vi kun, ja, vi kom över berggylt, men och vi kom ju över haj då, men vi har inte sett någon andra.
4: Det som är gjengångaren när vi snackar med folk på bensinstation, på butiken, ja, överallt, så är det att ja, vi får ju inte fisk här längre, vi ser inte liv i fjorden. Det är det de säger, och för i alltså på de som är gott vuxna i fjorden, de säger att förr så kunde de gå ut och hämta middagen sin i fjorden. Det kan de inte längre.
3: Det betyder nog inte att det inte är fisk i det hela tatt, men att mängden är starkt reducerad.
0: Nu är det ju så att Lustrafjorden är ju inte en obetydlig del av den här turen. Såg det något där så det inte har sitt andra plats? Värre eller bättre än resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innast i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige. De dukket opp ja, og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden, egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertar og stortar nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre også?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over tang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetyper, så det jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og... Dette her er som Inger sier, det kommer av at det er for mye næringssalter i vannet, og størstedelen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor er det da kommer fra her inne da?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden, som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen er der er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere og ja, tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noe mulighet å gjøre noe mer da?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, for det at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare det får fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land, og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Kom med kloakkutslipp då, og kanskje utslipp av næring ifra landbruk, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at, at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo ut 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra St-

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå Jan, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl där jag har. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står den Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet, du måste skriva det ner, i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv men jag har inte gifta mig där.
0: Det var nog där jag skulle spörja om då. Men då slapp nu igår och spörja om då. För det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, och det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst att man fått inkomst av i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Men får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till den folkevise och textlinje. Och nu ska jag inte syngöra det, men i hva slags folkevise står det som följer. Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: ut av vägen. Och då är Natti och Mäle kvällen om era väl Natti Björnar då.
1: Men du har väl spurt om de har ro.
0: Mm. Kan inte ro under vann.
1: Åh oh, nej, det var sant.
0: Men det blir en konkurrens inte Dan och han Peredar är då konkurrensansvarlig andra gången så ska vara hjälpa man. Är inte det gott nog?
1: Ja då, då grejer du fint.
0: Nu har jag gjort din hel jobb, kan du ta den resten?
1: Ja, ska vi ha lite musik kanske?
0: Tänkte jag.
1: Vi snackade nog om att det var sommar, men vi likade den här in i sommartime med Mungo och Jerry.

0: Og så kan ikke lage til radio om 20 år. For da, altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
1: Og så, hvis du møter opp og heldig ut lenge nok, så serverer du mat også.
0: Ja, det er så heldige at Gepnetunnet de offner kjøkene dem at de lager til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med. Og det mens vi har møte og etterpå.
1: Og så, så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiohuset inviterer folk flest til Gepnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
0: Det du sa nå, det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
1: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
0: Nemlig.
1: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
0: Tusen takk.
1: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten, da er det fiskefestival med noe attalt på Havslo, og Linda Kristin Brunborg, dette her vet du mer om, og det er faktisk skolunga som bestyrer dette her.
2: Ja. Det stemmer, det er 9. klasse, det er hvert år 9. klasse på Havslo som har ansvaret for fiskefestivalen, og så prøver vi med foreldre å støtte opp under og hjelpe til der vi kan. Men da er det ulike fiskekonkurranser hele dagen egentlig, og så blir det fullt liv og sormende jubel i sentrum med kafé og litt konkurranser, litt like, loddsal og selvsagt av kåring av fiskekonkurransene mot slutten av dagen. Så det er en dag og verdt å sette av på Havslo.
1: Fiskefestival på Havslo har vi jo hørt om lenge, men hvorfor er det nå skoleungdommen som tar seg av dette her?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål for meg som innflytter, men så lenge jeg har bytt på Havslo, så er det 9. klasse som har arrangert det.
1: Og da er det vel et eller annet jeg har lyst til å finansiere også, kanskje?
2: Ja, det er jo den her turen de skal på i 10. klasse som vi nå samler inn penger til da. Så da er det forskjellige arrangementer en har for å samle inn penger til det.
1: Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhållande till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hur som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite, lite liv i Hafslo centrum.
1: Tycker du det är en oro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
1: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Hafslo fiskefestival, för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
1: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och extra stoff för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelat in i sommartime så har han varit in i bingo-time också i sommar, för bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också, radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag 20 august, då har man kommit lite längre ut i veckan, då säger de som här: bingo i Marstein, jada, står det här, och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster lokallag. Ja.
1: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Väldigt trask du.
1: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nog, så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända den till oss. Enten på e-post eller på sms går faktiskt också. Och då har du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Men det är alltså melding@radioluster.no. Den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tört någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
1: Nej. Detta läser jag här för någon dag sedan. Han så startar att det där. Han heter alltså
3: Nu
1: står det stilt. Barry Gibbs, som sagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
1: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så av det att du skriver en slags uttalare, så blir det Bee Gees.
3: Ja.
1: Det är det, så det är egentligen BG på en annan måte.
3: Ja.
1: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du sagst mir mal selber Krog.
0: Ja.
1: Ja, du köper katten i säcken, när du köper något så du tror ja, något var som bra och så är det något var som dåligt.
0: Ja, jag godkänner det.
1: Men att det är värdigen på det är mindre eller det du har
0: Ja. Ja. Då är det grejt. Ha en god dag.
1: Ligger så. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, lika med dig.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og 10410.

0: Det tycker jag en gång till och jag inte regler. Det var inte någon som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallo, kennst du noch mehr?
1: Hey, genau, vorstellen.
0: Ja.
1: So A, B, nach B, ja.
0: Ja, korrekt, so B, ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Was soll denn noch in den Bergen, ja?
1: Ja.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr, och det är väl där hon heter på.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kattlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Ja. En god kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och hvis du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte det så, John?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spørsmålet.
0: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl svenska då.
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavarande, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint, sa John Oddvar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grej.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på månen då, men vi ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein hette på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer.

0: Ja, då är han sist inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, Vingata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att här. Jag vill bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller så enkligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upplatta tårna där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det har varit rätt. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta, så det blir man inte något om, och den kommer nog.

0: Det vet vi ikke.
1: Og så, hvis du møter opp og helder ut lenge nok, så serverer du mat også.
0: Ja, det er så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene dem at de lager til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
1: Og så, så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Redvurster inviterer folk flest til Gepnetunnet i morgen. Klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
0: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er ifra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
1: Og da blir jo ikke en gang å ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det er om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
0: Nemlig.
1: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
0: Tusen takk.
2: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten, da er det fiskefestival med noe avtalt på Havslo, og Linda Kristin Brunborg, dette her vet du mer om, og det er faktisk skolunga som bestyrer dette her.
3: Ja, det stemmer, det er 9. klasse, det er hvert år 9. klasse på Havslo som har ansvar for fiskefestivalen, og så prøver noen med foreldre å støtte opp under og hjelpe til der vi kan. Men da er det ulike fiskekonkurranser hele dagen egentlig, og så blir det fullt liv og sormende jubel i sentrum med kafé og litt konkurranser, litt leik, loddsal og selvsagt av kåring av fiskekonkurransene mot slutten av dagen. Så det er en dag og verdt å sette av på Havslo.
1: Fiskefestival på Havslo har vi jo hørt om lenge, men hvorfor er det nå skoleungdommen som tar seg av dette her?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål for meg som innflytter, men så lenge jeg har bytt på Havslo, så er det 9. klasse som har arrangert det.
1: Og da er det vel et eller annet de har lyst til å finansiere og kanskje?
3: Ja, det er jo den her turen de skal på i 10. klasse som vi nå samler inn penger til da. Så da er det forskjellige arrangementer en har for å samle inn penger til det.
1: Og så er det sikkert nok god lærdom for elever også til å arrangere noe så stort som dette her.
3: Det tenker jeg. Mye lærdom i det, både i forhold til at en jobber dugnad, det har vi godt av å lære oss, men også dette med å håndtere økonomi og skjønne på en måte hva som skal til for å tjene seg penger, sant? Og samarbeid med andre, og ikke minst dette med å drifte en kafé og lage litt liv i Havslo sentrum.
1: Tykker du det er moro?
3: Ja, det er inntrykket mitt altså. Det er noe veldig engasjement rundt det i hvert fall.
1: Altså fiskefestival med masse attåt på land den 29. august, og hvor tid begynner da? På dagen?
3: Fiskekonkurransen begynner klokka 8, og så er det jo bare å følge med på Facebook-siden til Havslo Fiskefestival, for der kommer jo fortløpende informasjon som kan være grei å få med seg om klokkeslett.
1: Da starter vel bare at å si lykke til dem.
3: Tusen hjertelig takk.
4: Ja, det var en melding, og jeg som står for pengene i kveld, så nå blir det mer. Vi må nå minne om at selv om vi spilte inn i sommertime, så har det vært inn i bingo-time også i sommer, for bingoen har jo gått hver onsdag. Og da gjør han kommende onsdag også, radio-bingo klokka 8, gå løp og kjøp. Og på torsdag, 27. august, da er vi kommet litt lenger ut i bekiden, da sier de som her, bingo i Marstein, ja da, står det her, og torsdag 27. august klokka 18, velkomne. Og det er Lyster Ungdomslag som arrangerer den. Og hvis ikke du er fornøyd med radio bingo i Martin, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 5:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU Lyster Lokallag. Ja.
2: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
4: Väldigt traskig du.
2: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu, så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra att sända till oss. Enten på e-post eller eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Men det är alltså melding@radioluster.no. Den är den grejaste. Då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustrabui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
4: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
2: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fördi att han så startar att det där. Han heter alltså
4: nice,
2: nu står det stilt. Barry Gibbs, skulle sagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
2: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så av det att du skriver en slags uttalare, så blir det Bee Gees.
4: Ja.
2: Läcker, så det är egentligen BG på en annan måte.
4: Ja.
2: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Nu ska vi snacka om en bok. Och boken heter Hoppets väg. Och Björn K. Skobli heter författaren, står det i boken. Och Björn, vad är detta slags bok?
1: Ja, namnet eller titeln Hoppets väg. Det spiller på det att vi har nu jobbat i Uganda i 11 år med barn som har tagit ut från slummen. Och jag har ofta tänkt att vi hjälper dem med mat, vi hjälper dem med skolgång, vi hjälper dem med medicin om de blir sjuka. Så det är väldigt lätt att tänka att det är det viktigaste. Men dess längre jag jobbar där, dess mer ser jag att det viktigaste vi har gett dessa ungarna, det är hoppet. Att de har fått tillbaka trua på en framtid och ett hopp om ett bättre liv. Och det är då grunden till att boken blir kallad Hoppets väg. Och så spelar det ju där lite på att, att landevägen har blivit viktig för oss i arbetet med att skaffa pengar. Om det är att gå längst möjligt på 100 dagar, eller att cykla till Afrika, eller cykla Norge på kryss och tvärs, eller för den del cykla över Jostadsbreen, eller cykla på vannet från Bergen till Skjolden. Så den vägen var tillbakelagt i de olika aktiviteterna är allt med på att skaffa medel till att ge unger hopp. Därför Hoppets väg.
0: Och nu har du gett ut i boken, alltså nettopp heter det att det där gått över 300 sidor. Är det detta där boken drejer sig om? Du har nämligen bilder utav dig så bitte liten till början med.
1: Ja, det är sånt att ett spörsmål jag fått många gånger är hvordan jag har blivit som jag har blivit. Vad är det som har gjort att jag har ändt upp med en pensionisttillvärelse som då består av att vara halvparten av tiden i Uganda och bruka all tid på ungarna där nede. Och då går jag helt tillbaka till efter 14 dagar på folkeskolan där jag kom hem och mor spurte hur det var att gå på skola. Och jag sa att jag syns det var helt fantastiskt. De till och med sang för mig. Och de sang då Rött hår och Fräne vokser på greiner. Och mor skjønte gott att det egentligen var ärting. Det var ju för mobbing var uppfunnet, så det heter ju ärting den gången. Men jag syns det var stas. Så de slutade ganska fort att synge då. Och så har jag begynt att tänka på det senare livet att kanske det är min manglande evne till att skönna att jag blir baksnacka eller ärta eller mobbar vad det måtte vara som gör att jag har gjort akkurat det jag har lyst på. Som för exempel då att finna på att cykla till Uganda och hem igen. För det är säkert många nog som har pratat om hur idiot jag har varit som tror att en gammal man kan göra det. Men sådana ting är jag nog god att få med mig.
0: Ja, men med så har jag lust på det, men jag vet ju att du får det till. Du må ha en hjärnvilje.
1: Ja, och så tror jag att jag tror jag är flink både till och så se målen och inte minst dela upp. Så jag cyklar inte från Veitastrand till Afrika. Jag cyklar från Veitastrand till Bolaug. Och nästa dag så cyklar jag från Bolaug till Sokna. Och så fortsätter jag sånt. Och så hade jag samtidigt ett sånt litet knep för att motivera mig själv. Att hver dag så tänkte jag på en av ungarna vi har hjulpet. Så det kunde vara Margaret som då hade en väldigt brutal start på livet. Hon var vittne till att faren blev skutt och drept och moren måtte rømme. Och så satt jag och tänkte på hur livet hennes var blitt, vad livet kunde bli på grund av att hon kom in i systemet vårt. Och plötsligt så var den dagen gått och så hade jag gjort undan en 12-15 mil till. För jag tror att hvis du tänker att nu ska jag cykla 6000 kilometer till Kampala så kan det virka lite motlöst för de flesta.
0: Men där du har drivit med i Afrika inklusive cyklinger och vad heter det, era släka ting bok i inälde?
1: Det är mycket av dessa aktiviteterna som det både har varit gåturer och cykelturer på land och på vann, men det är också om projektet i Uganda. Selvfølgelig måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etterhvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av, av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land. Og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi, når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparebank, og også lovstøtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dystere, og jeg tror jeg har valgt at din, din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bere synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var en 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions-klubb i Norge, eller i Luster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi 7 øyehelseklinikker i Uganda, traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe bok, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyret til å bli et moderne land etterhvert, så er det, fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda på tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanonfullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
0: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
1: Ja, jeg forsøker å fortelle litt om hvordan det er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
0: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
1: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremensee i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt med å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Jon i baksettet at, ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du?
0: Ja.
1: Det, Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg kom til inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye, og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp hun likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i henne, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
1: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha Radio Luster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i Radio Luster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
0: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boki og lukka til med salget, for ikke minst for det god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper den.
1: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
0: Etter en slike samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat tisnok.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det, inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tog mat att se ja. På.
1: Sista liten, och kommer akkurat tisnok, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa här, några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är... Vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Dann, Juno, da bin ich da.
0: Ja.
1: Hier mit New Jelly da.
0: Ja, da ist korrekt, ja.
1: Mhm. Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, no, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt an tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är ej återfälla. Hva redskap en råttefelle?
2: Nei, nå var ikke det helt rett. En gang til.
0: Hva redskap er en

0: What they want back?
1: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja, det är rått slag.
1: Nej, du måste inte säga det, vet du. Han ringde dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
2: Ja, du bor stad.
0: Ja.
2: Jag tror det är Isak.
0: Han är korrekt. Hörde jag sa svar eller? Eller kommer för?
1: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
1: Nej då.
0: Ha en god dag då.
2: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kalla Nille Grete. Kväll. Vart kalla Nille Grete.

0: diskoteket en gång till er och vi har inte regler. Var det någon som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, jag låter igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl en svenska då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavarande. Men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på månen, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då Solen Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet inte om du skulle vara näva ute i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Det ska inte störa något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gift med där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spara om då. Men då slapp nu jag och spara om där, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, så det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst att man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra då, men i hva slags folkevise står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det vara vann. Punkt om.

0: svarar lite mer om projektet. Vi ska ju snabbt få se huset och smaka på mölsen och marri och så vidare, så det ska inte vara så långt, men lite. Alltså det som det fick lite tid här, vi begynte allerede i 2018 med planläggning av projektet. Så var det väl lite corona inemellan, så ting har tagit tid, men byggestarten den var i april i 25. Och det som är gjort sån helt enkelt sagt, det är ju ett nytt tillbygg på uppsida här med ingångsparti, toalett och bord i bakkant. Som har fått som det ser uppe här, någon av er kan säga det är helt nytt tak på hela bygget. Två nya nödutgångar och klädningen är tagit in på tre sidor. Och på baksidan så är det ny och isolerat mur. Och så det område som det står i här nu är utområdet här. Förr så var det ju möjligt att snu en bil här. Du måste rygga ifrån parkeringsplatsen där nere upp här för att komma in till Dölahemmet. Nu kan du ju snu med tillhängare hvis du vill det. Rockevästen som är helt bakas i bygget, den är avskilt så att vi kan hålla det god varme där. Nede i källaren så är det helt flätt nytt köken. Där är alla flata täcken, tak, väggar, golv, allt sammen. Och i källaren är det nya golv på alla flata. Och så är det mycket som vi inte ser då, elektrisk och vatten och avlöp och sånt bytta. Så det är i stora hela det som har skett.
1: Morten Vigdal fortalde i innledningen att de også ventet seg en overraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier på fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad? Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og der står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, der så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltager. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsyning, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgradering av ungdomshuset Dølaheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det har blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at det er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølaheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fellesskap og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et viktig bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølaheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnevnelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Ja, fixerat Morten, han teker så flott över, men det står lite på baksidan. Men det får det andra se då. 6000 kronor det är rockverkstaden. Lite bilder där, det heter fällskap. Och det kan inte vara något som är mer fällskap eller musik, dans och rock'n'roll. Gratulerar med dagen och det här flott i huset.